0: å prøve.
1: Akkurat nå i appen NRK Radio kan du stemme over Arin sin mening, nemlig at du aldri skal fortelle den du er forelsket i at du liker dem først.
2: Nei, nettopp fordi man aldri skal uttrykke følelser for tidlig. Det kan trekke bort personen. Det skal være spennende, det ødelegger spenningen. Og så gir du rett og slett kontrollen til motpartens hender.
3: Andy er helt enig, han skriver ja, Arin, det beste er å vente frem til den parten sier at hen liker det. Jeg ventet i 3 år, men det var verdt det, for nå har vi forlovet. Det ser vi, det funker.
2: Altså, jeg er ganske enig med meg selv, jeg også, men hvis det har gått 3 år, Andy, da må jeg si, da er du veldig tålmodig, det respekterer jeg.
1: Altså. Det er ikke sånn at det er for lenge igjen. Hva, er det veldig for lenge. Er det en magisk grense?
2: Kanskje 1,5 måneder, vil jeg si.
1: Thorvald skriver, vi trenger mer kommunikasjon, ikke mindre. Og stige ut også, Arin, å leve det handler om å våge å feile.
3: Er du enig?
2: Nei, det er jeg faktisk ikke enig. Altså, sånn, ikke, hvorfor feile når du kan vinne? Altså, sånn, men, why put yourself up for failure?
1: Ok, Hakim, danser vi i livet.
3: Ikke for å bli for kritisk her, men Mathias mener på at kanskje han har et poeng, for han skriver at han er uenig. Det er jo lurt å si at man liker dem, fordi hvis de liker deg tilbake, så er det win-win. Men om de ikke liker deg tilbake, ja, da vet du i hvert fall da at det ikke er noe vits å prøve seg noe mer.
2: Ja,
3: okay. Du får jo et svar uansett, på en måte.
2: Ok, ikke for å være helt Elias Omberg her, men det her er litt sport, skjønner du hva jeg mener. Hvis du sier til dem tidlig at du liker dem, så kan de, da tenker de sånn, nå må jeg ta et valg her, og da kan faren være at de går fra deg. Men hvis du ikke sier noe, så, så blir de også litt usikre, ikke sant? Så da må de vente på, de venter på å få den bekreftelsen fra deg, og når de aldri får den, så prøver de mer og mer, og da kommer de til å like deg mer og mer.
1: Du har rett at du var litt Elias Omberg, for jeg ramlet for lenge siden.
3: Ja, jeg ramlet for lenge siden, og jeg merket at jeg ble mer uenig bare av å høre det prat.
2: Ja, ikke sant.
1: Ja. Og de transkremmene kan du holde deg for god for deg. Det var helt utvendig å blande inn det. Det synes jeg ikke noe om. Aldri fortell den du har forelsket at du liker den først. Folket sier. Nei da. Faktisk akkurat like del som inboxen. 3 av 4 er du enig med deg.
2: Jeg er sikker på at 3 av 4 også er single.
1: Åh, ja, det er det som skjer, ja.
3: 3 av 4?
2: Ja.
1: Du mener det?
2: Ja.
1: Ok.
2: Ari, nei, har du lest The Game, eller? This is some toxic shit. Vet du hva, Verder? Jeg har ikke lest The Game, men jeg er The Game, skjønner du? Ja.
1: Ok, 73% uenig i dag. Det kan jo hende at det skjer med din mening også, men det finner du ikke ut av før du sjekker. Har du en mening vi kan forsvare i morgen? Unnskyld, på mandag. Jeg skal ikke være her i morgen. Send den til oss i appen NRK Radio.